0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čeka sunčanije uz malo dumjerno na oblaku, vjetar je slab dumjeren iz sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

U 6 sati i 16 minuta u jutarnjem programu našeg radija govorimo o vremenu, a prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura prognozira se uglavnom između 2 i 7, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana prognozira se uglavnom između 13 i 19 stepeni na jugu naše zemlje, dakle u najtoplijem dijelu dana očekuje se oko 20 stepeni.

0: žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Iz ekotoplana Gražanica su saopštili da danas započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema počinje i djelimična isporuka toplotne energije, potvrdio je Ajdin Topčagić iz ekotoplana. O svemu opširnije u prilogu koji je pripremila Hasija.

0: Aparati.com.
1: Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
2: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće Utiliko d.o.o. Građanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla: rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije, te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi: pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor, radno iskustvo struci minimalno 2 godine, poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks, dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu, te spremnost na timski rad i učenje, poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave, CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće Metron Automation d.o.o. Gračanica raspisuje oglas: zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvršenje budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni summit lidera Evropske unije. Energetska kriza je jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 24.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Utiliko d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla, rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi, pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. Završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor. Radno iskustvo u struci minimalno 2 godine. Poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks. Dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave, CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije za 15. oktobarski dan u programu Radio Gračanice, za čiju realizaciju su zaduženi Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Građani Gračanice od danas mogu besplatno odlagati elektronski otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule grada. U Gračanici je održana infosesija za građane koji žele biti prosjumeri, odnosno proizvoditi električnu energiju solarnim putem i višak energije predati elektroprivredama. Narednih 10 dana u BKC-u će biti otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Područno odjeljenje u Rašljevi, Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić Gračanica, danas je bilo domaćin aktivnostima u okviru manifestacije Vezani most. Sutra forum građana mjesne zajednice Gračanica. Danas su započele tehničke pripreme za centralno grijanje. Rukometaši Gračanice na domaćem terenu izgubili u prvoj utakmici prvog kola rukometne premijer lige u kojoj su ugostili ekipu Gradačca. O svemu navedenom u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: Građani Gračanice imaju mogućnost besplatnog odlaganja otpada u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule grada. Danas je upriličen i svečani događaj kojim je obilježen početak ovih aktivnosti. Događaj je pratila Sadmira Dedić.
3: Predstavnici iz ekosistema, javno preduzeće

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije za 15. oktobarski dan u programu Radio Gračanice, za čiju realizaciju su zaduženi Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Građani Gračanice od danas mogu besplatno odlagati elektronski otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule Grada. U Gračanici je održana infosesija za građane koji žele biti prosjumeri, odnosno proizvoditi električnu energiju solarnim putem i višak energije predati elektroprivredama. Narednih 10 dana u BKC-u će biti otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Područno odjeljenje u Rašljevi, Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić Gračanica, danas je bilo domaćin aktivnostima u okviru manifestacije Vezeni most. Sutra forum građana mjesne zajednice Gračanica. Danas su započele tehničke pripreme za centralno grijanje. Rukometaši Gračanice na domaćem terenu izgubili u prvoj utakmici prvog kola rukometne premijer lige u kojoj su ugostili ekipu Gradačca. O svemu navedenom u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Građani Gračanice imaju mogućnost besplatnog odlaganja otpada u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule Grada. Danas je upriličen i svečani događaj kojim je obilježen početak ovih aktivnosti. Događaj je pratila Sadmira Dedić.
3: Predstavnici ZEOS ekosistema, javno preduzeće Komos Gračanica, pozivaju građane da odgovorno odlažu otpad. Elma Babić-Đihanić, ZEOS ekosistem, istakla je značaj odgovornog odlaganja električnog i elektronskog otpada i saradnje u uspostavljanju održivog sistema reciklaže.
4: Bosna i Hercegovina približila principima Evropske unije i reciklaži električnog i elektronskog otpada i ostalih vrsta otpada. Generalno, ZEOS ekosistem ulaže u komunalna preduzeća na način da investira u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Pozivamo građane da daju svoj doprinos na način da odvajaju električni i elektronski otpad, da koriste maksimalno ove kontejnere, jer sve zavisi od građana. Ukoliko građani pokažu zainteresovani svoj angažman i komunalno preduzeće, mi ćemo i dalje nastaviti ulaganja i u Gračanci, a i u drugim opštama u Federaciji Bosne i Hercegovine. ZEOS ekosistem radi operativno od 2013. godine. Možemo reći da u 2026. godini zaista vidimo napredak u odnosu na početak rada. Građani sve više putuju, vidi da se generalno odvaja otpad u Evropsku uniju, stoga i kada vide ovdje kontejnere prepoznaju mogućnost odvajanja otpada, kao što je na primjer PET boce, električni i elektronski, baterije i tako dalje. Veoma je važno da građani što više budu upoznati s ovim, da i znaju da imaju mogućnosti. Nažalost, informacija uvijek ne dođe do svih građana, zaista se trudimo da informacija dođe do što većeg broja građana, da građani vide da imaju mogućnost, i vjerujem kada građani znaju da mogu odvojeno prikupljati, odnosno predavati otpada, to i koriste.
3: Amir Hamidović, direktor javnog preduzeća Komos Gračanica, naglasio je da se uspostavljanjem ovakve infrastrukture stvaraju bolji uvjeti za pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada.
5: Javno preduzeće Komos još

0: Bravo.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije za 15. oktobarski dan u programu Radio Gračanice, za čiju realizaciju su zaduženi Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Građani Gračanice od danas mogu besplatno odlagati elektronski otpad u reciklažno dvorište koje se nalazi u ulici Branilaca Kule grada. U Gračanici je održana infosesija za građane koji žele biti prosjumeri, odnosno proizvoditi električnu energiju solarnim putem i višak energije predati elektroprivredama. Narednih 10 dana u BKC-u će biti otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Područno odjeljenje u Rašljevi, Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić Gračanica, danas je bilo domaćin aktivnostima u okviru manifestacije Vezeni most. Sutra forum građana

0: Bilo je to sve u današnjem izdanju centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.